rekli da sam tehnološki višek čovjek. Ma pero izoštarijovan, a mene neće akte klapa. Izoštarijovan ban šao pe i sam. Kadar jaz ban to, lepu počasi. An kukar hospod.

pišem pesmi, pa ti je smešno. Pišem pesmi, pa ne jemlješ resno. Mogoče ne razumem.